nkeji iri ise ka ọ fọrọ, naanị nkeji iri biko ka ọ fọrọ ka ọkụ elekere iri na otu. Ụmụaka ya gaziere anyị niile. Ọ dị mma, chọrọ m ịkụpụkwara ụmụmaka ọzọ bụ ndị nke gwara m ihe ha mere na taa na ụlọ, iji nyere mama aka, nyere ezinụlọ aka, nyere papa aka na mgbe ụtụtụ taa.